Naše rána nie sú černé ani biele, hľadáme len ľahké ciele. Každý to ocení, pretože tu sa nikdy nič nemení. Nepokoj ani pochybnosti, to sú sprostosti. Nikto nenaleje, tak si nalej sa, nesed za pecou, pridaj sa k nám.